فقير ليبي أبو عير ضيوفش أجدول صدقين نفعوا بي نفعوا بعدما تخطي קריאת הנשמה קראה עצמה ללדת במקום היחיד שיוכל דרכי.